Тэгээ яг нэг тест дийнэв аачлаг оо нэлк ана консорт ани ялтал элтане Адо энта э я ти ин ангидэ ялт одан чэдо коцодат ден долэлтани ла кондэши лаут айт анда ди ялтал элкэл нин он уши ахуна толэла Тамо дона кичэн анишкуна ши э нэг тест дим бин денаул ни го шара атэ гон хидан ялтал элэ ач эсго Oh, the day I touched Latin, Dova, Anna, Ede, and Alkildo. 59 degrees, yeah.

ябалан хатоо лэлтип изэлхий натин стран ёс кратоо яба хажистоо лэл ич лай натин ти ёс кратче ятоо лэл яти пайнску кафетерия гуна и ажил ната хатоо лэл бенота таники яти цэстоо хни донди маст эгэ на кяши аж балан хатоо лэл арди ланч ки я лацата бна кястон лэл Allar gyda na cynstrydol leil ar information at yn otyn go i adi prynhau sgwr i ar dall netdol leil i 505-775-3242 i ar dall netdol leil Ado i adi RNUA BOC regular meeting i ad all leidol leil dymo gwn ag un adi'n dyn i o'r call gwne allar gyda'r cynstrydol leil The RNUA conference room, Gunnet. Please be on time. The Nigo Ikondas Sos. Ado, Rema Neville Cultural Series. Gishi Yadi.